0: Ukrainians expressed skepticism that an open letter by President Volodymyr Zelensky to Russian President Vladimir Putin would help bring an end to more than 4 years of war. Zelensky published the letter on Thursday, in which he proposed a personal meeting with Putin and called for a ceasefire along the front line as a starting point for negotiations. In Independence Square, 50-year-old bank employee Serhiy Khaymchenko dismissed the effort.
1: Цей лист ні про що. Як можна зупинити війну, коли там непомірні якісь требування? Там чітко описано з Російської Федерації, що їм потрібна вся Україна. І хай Зеленський може хоч 100 листів написати. Це нічого не дасть. Поки не зупиниться ця навала на фронті, на лінії фронту, ніяких перемовин не буде, ніякого. От така моя думка.
0: In Moscow, the Kremlin said it had seen Zelensky's letter and that Putin would be briefed on it. Volodymyr Zelensky has called for a face-to-face meeting between himself and Vladimir Putin in a renewed bid to end the war.
2: Володимир Путін ігнорував уже не один подібний лист, не одне подібне звернення, тобто на якийсь фідбек від нього я особисто не розраховую, але з точки зору дипломатії це досить сильний лист, який, мені здається, більше адресований західному світу, ніж Володимиру Путіну. Ми просто показуємо, що ми відкриті до перемовин і до миру загалом.
0: In an open letter to the Russian president, the Ukrainian leader said it would be wrong to simply wait until the war in Europe becomes the focus of the U.S.'s attention once more, adding peace could only come through direct engagement between Ukraine and Russia.